Ulmo choto, wakanga wari kupi makore yao. Wangopere kwa iwe. Nyami nyami saonze. Ndati nimbo kutambira nyami nyami. Umbozo na mdangalilo. Mchina yoi kia wika. Choto yoi kia wika. Ano mbo panda panda. Kichwaka kutiva imbi waka mira saimu penyu wawo. Ayo wakamtele wa Facebook mnumona. Ano tawara nyaisi wa imbi waka siyana siyana. Ulmo.

azvini muroma handosaka azvini ngodaro daro aive ka munoziva kuti kubiko panonzi jambo apa jambo isishona ka kiswahili mwana mudara ndokuti good morning kana maskari kana makadiri ndokuti jambo ikokoko ko zviri muroma ka kani ndoka ndomusambo wekwedu kukenya uko ndokakabva mazita deguru ikoko saka zviri muroma saka ndiri kupa kanindo kundo music yekwedu mumhanzi wekwedu

Pala nukutsika mawe nasi. Nasi pala nukutsika mwanzi parama nasi. Sama jika. Mbame zikwela seye. Nukufemba sese kwa mwini koko. Ayu wate choka shikuni pumisha kana kana. Kuma kaliot. Jini seye seye. Mwutsika mawe. Nasi tika mwanzi. Pala zhiwe. Oyo.

kambuka kanguma kaika akacharira aiwa kani kuinda di dadi aiwa dadi dadi dadi kwe iniwe adoke ndako mkuru ini ndakwenda iwe aiwa kwa dadi dadi zvabiri aiwa kani singapere jino shura musoro kunucha chino koro ndokwere kakonda kuita kokoko andogamuka ngekubenzera kekeraika akabaya kunaye ganda gatomas davide nyika muganya vari kuzorisa kumuchanda wa jabreza aiwa kari vakovara ndinenge ndiri kufuti gogo andichaiva pakadaro ipapo ndinenge ndiri muhapwa amda masekuru tomas mafiru mafumo

0: morena wa marena ki morena mashaba.
1: Aleluya. Ki morena wa mashaba shaba. Ki morena wa hal.